0: bagi memperkukuh kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dalam negara. Pelan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas meneliti isu keselamatan lapangan terbang yang dilihat boleh menjejaskan imej negara selain menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan penambahbaikan berkenaan akan dikemukakan Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pengangkutan meliputi keseluruhan aspek keselamatan termasuk proses pemeriksaan bagasi serta kawalan penumpang bagi memastikan pelaksanaan lebih berkesan. KDN mengambil langkah memperketat kawalan keselamatan pintu masuk lapangan terbang susulan kes penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia yang disyaki menyeludup dadah minggu lalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin berkata KDN terus mempergiat usaha bersama diplomat dan perwakilan asing bagi menilai semula serta melonggarkan nasihat perjalanan terhadap pantai timur Sabah susulan tahap keselamatan kawasan itu yang semakin terjamin. Beberapa negara termasuk Jepun dan Switzerland telah meminda nasihat perjalanan mereka hasil penerangan berterusan kerajaan serta bukti kestabilan persekitaran keselamatan tempatan. Inisiatif itu diperkukuh menerusi program lawatan dan tinjauan keselamatan yang membawa 14 perwakilan diplomatik melawat lokasi strategik serta destinasi pelancongan utama di kawasan Zon Selamat Sabah Timur S-Zone. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin menegaskan kawalan keselamatan di S-Zone terus diperkukuh bagi mengekang ancaman keselamatan termasuk kegiatan penyeludupan dan penyelewengan barangan bersubsidi. Komitmen berterusan itu menerusi peruntukan kerajaan berjumlah RM723 juta kepada Eastern Sabah Security Command, ESCOM, bagi mempertingkat keupayaan operasi di S-Zone. Peruntukan itu meliputi penyediaan aset, kapal, radar operasi, pejabat serta pelbagai keperluan lain bagi memastikan keselamatan kawasan pantai timur Sabah terus terpelihara. ESCOM merekodkan lebih 897 ribu pemeriksaan, 307 tangkapan serta 38 rampasan bernilai lebih RM23 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun lalu. Sektor pembentungan di negeri ini terus diperkasa menerusi peningkatan peruntukan, pembangunan modal insan dan transformasi digital. Bagi memastikan penyampaian perkhidmatan lebih cekap dan mampan, Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, tahun lalu 113.7 juta ringgit diluluskan di bawah RMK12 bagi melaksana 64 projek pembentungan di negeri ini. Kerajaan negeri turut memperuntukkan 77.8 juta ringgit bagi perbelanjaan mengurus pengoperasian dan penyelenggaraan, meningkat berbanding 75.4 juta ringgit tahun sebelumnya. Selain itu, Jabatan Perkhidmatan Pembentungan Sabah yang kini mempunyai 479 warga kerja terus mencatat pencapaian membanggakan termasuk meraih The Biocentric Innovator Award, sempena Sabah Government Website Competition 2025 dan penerapan 5 bintang sistem maklumat sumber manusia 2025. Usaha meningkatkan amalan penyusuan susu ibu di Sabah perlu beralih kepada pembinaan sistem sokongan yang benar-benar membantu golongan ibu meneruskan amalan itu. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, walaupun kesedaran penting penyusuan susu ibu semakin meningkat, namun ramai ibu masih berdepan cabaran termasuk tuntutan pekerjaan, tanggungjawab keluarga dan kekurangan sokongan. Beliau menegaskan penyusuan susu ibu memberi permulaan terbaik menerusi nutrisi lengkap serta menyokong kesihatan kanak-kanak sekaligus menyumbang kepada pembangunan modal insan, kesejahteraan keluarga dan masa depan negeri. Datuk Julita berkata demikian ketika merasmikan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia peringkat negeri dan Konvensyen Ahli Kumpulan Sokongan Susu Ibu di Tenam. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang terus disokong seluruh lapisan masyarakat sebagai lambang patriotisme dan penghargaan kepada pejuang tanah air. Adun Sindumin Datuk Mat Bali Musa berkata, pengibaran Jalur Gemilang serta bendera Sabah penting dalam menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dan kebersamaan rakyat. Menurut beliau, nikmat kemerdekaan yang dinikmati hari ini dicapai menerusi pengorbanan besar kepimpinan dan pejuang terdahulu. Justru menjadi tanggungjawab generasi masa kini untuk bersama-sama memelihara dan memartabatkan sambutan Hari Kebangsaan serta Hari Malaysia. Penerapan itu penting bagi memastikan mereka sentiasa menghargai perjuangan dan pengorbanan terdahulu dalam mencapai kemerdekaan. Beliau ditemui selepas melancarkan Hari Kebangsaan Hari Malaysia Langkah Jiwa Merdeka sempena KMJG 2026 di Sepitang. 10 pendatang tanpa izin dan 7 kru vesel nelayan tempatan ditahan selain menahan lesen asas sebuah bot dalam operasi bersepadu Ops Todak yang dilaksana sejak Selasa. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dalam kenyataan memaklumkan operasi berkenaan ditumpukan di sekitar kawasan darat dan perairan Bandaraya Kota Kinabalu. Operasi itu dijayakan menerusi kerjasama Jabatan Immigration Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM, Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sabah dan SAFMA. Kesemua warga asing yang ditahan dipercayai melakukan kesalahan bawah Seksyen 6.1C Akta Immigration 1959-63. DBKK akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan bersepadu secara berkala bagi memastikan Kota Kinabalu kekal sebagai sebuah bandaraya yang bersih, selamat, teratur dan berdaya huni. Konsert Irama Nurani anjuran RTM Sabah kini bersedia menemui penonton selepas rapai penuh berlangsung lancar di Dewan Seri Sulaiman Tuaran malam tadi. Ketua Penolong Pengarah Rancangan Radio RTM Sabah, Artika Madbi berkata, rapai berkenaan melibatkan penyelarasan pasukan penerbitan, teknikal, audio, pencahayaan serta pengurusan artis bagi memastikan kelancaran konsert. Jelasnya, konsert Irama Nurani merupakan kesinambungan program Sabah Berselawat yang mengetengahkan pendekatan dakwah secara kreatif menerusi seni. Konsert Irama Nurani bertema alunan nadi perjuangan akan menampilkan kumpulan Rabani, Amir Yukes, Rahmat Mega serta artis tempatan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dijadual menghadiri konsert yang akan disiarkan secara langsung menerusi 5 stesen radio RTM Sabah, RTM Click serta platform media sosial rasmi RTM Sabah. Pelajar Kolej Vokasional Keningau Mark Jason Michael mewakili negara dalam program antarabangsa Sports Visitor di Boston, Amerika Syarikat. Mark Jason yang mengikuti program seni kulinari serta aktif dalam sukan bola sepak terpilih selepas bersaing dengan ratusan calon dari seluruh negara sejak Mac lalu. Pemilihannya berdasarkan faktor kematangan serta kebolehan memimpin yang ditunjukkan sepanjang sesi ujian berkenaan. Sepanjang berada di Boston, beliau berpeluang menyertai pelbagai aktiviti termasuk Sail Boston Festival, kelas bahasa Inggeris, modul kepimpinan serta latihan sukan secara intensif. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Satu pelan komprehensif akan dilaksana perkukuh kawalan keselamatan lapangan terbang. Keselamatan pantai timur Sabah terjamin, KDN pergiat usaha longgarkan nasihat perjalanan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. FM.

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remu Safir, Santiana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Ujung minggu, masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Katanya pembangunan negara perlu mengambil kira lokasi yang menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkatan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan itu dan tidak hanya tertumpu kepada projek mega yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar berkata umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam dan sikap Muhammadi perlu diamalkan.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, baru kita seimbang.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan sama tahun lalu. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%. Prestasi itu menunjukkan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan tepat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kini mula memberi impak kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Dato' Sri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat pertumbuhan tinggi.
2: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pula dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, antaranya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Malaysia Berhad dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Inisiatif memperkenalkan kaedah baru proses kenaikan pangkat merupakan satu pengiktirafan besar dan suntikan moral buat warga Pasukan Keselamatan itu serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkembangan itu amat dinanti-nantikan oleh seluruh warga polis diraja Malaysia PDRM yang mencerminkan perhatian kerajaan terhadap mereka yang memikul amanah serta tanggungjawab dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Ini pula berkaitan pelaksanaan sistem subsidi bersasar menerusi inisiatif Budi Madani Diesel. Komander Wildlife Crime Bureau Perisikan Siasatan Khas Polis Diraja Malaysia, Dato' Muhammad Zaki Ashar berkata, inisiatif tersebut berkesan membendung penyelewangan diesel apabila had pembelian menyukarkan sindiket mendapatkan bekalan dalam kuantiti besar pada harga rendah. ia turut meningkatkan kos operasi sindiket yang mengambil kesempatan daripada perbezaan harga diesel bersubsidi dan harga pasaran. Siasatan mendapati kebanyakan diesel yang diseleweng dibawa ke negara jiran. Yang berikutan, harga lebih tinggi di pasaran membolehkan sindiket meraih keuntungan lebih besar. Berita seterusnya. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
3: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah Kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan terutamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia Singapura akan terus memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga kerja termasuk memberi perhatian terhadap aspek kebajikan dan perlindungan pekerja gig dalam menepani perubahan laskar pekerjaan yang semakin dinamik. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan pemangku Menteri Tenaga Manusia Singapura Jasmine Lau. Katanya kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa pasaran tenaga kerja serta cabaran yang perlu dihadapi Malaysia dan Singapura dalam mempersiapkan pekerja bagi memenuhi keperluan ekonomi masa hadapan. Malaysia Kemboja komited untuk terus memperkukuh hubungan dua hala khususnya dalam bidang pertahanan dan keselamatan sekaligus menyumbang kepada pembinaan daya tahan kolektif ASEAN. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalil Nordin ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Kemboja Hun Manet di Phnom Penh. Beliau berkata antara perkara utama yang dibincangkan usaha memutamatkan memorandum persefahaman MOU kerjasama pertahanan Malaysia-Kemboja. Ia bakal menjadi kerangka penting dalam memperluas dan memperkukuh kerjasama pertahanan kedua-dua negara. ASEAN kekal sebagai platform penting bagi keamanan dan kestabilan serantau berpandukan piagam ASEAN serta perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Menurut Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prak Sokhon, rantau itu kini berdepan lanskap global yang semakin tidak menentu dengan konflik bersenjata yang kembali tercetus, ketegangan geopolitik yang semakin meruncing serta tekanan yang meningkat terhadap undang-undang antarabangsa dan multilateralisme. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas gencatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempermainkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad tendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Pemenang Piagam Emas Sukan SEA 2025 Fang Zizeng kini mengalihkan fokus kepada usaha memburu tiket ke kejohanan luncur ais dunia 2027. Fang berkata beliau perlu mengumpul markah teknikal minimum yang ditetapkan sebelum layak beraksi di pentas dunia sekaligus menjadikan setiap kejohanan yang disertainya tahun ini penting bagi merealisasikan sasaran berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Ibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Anda yang berada di Tawau boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 100.1. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.

0: berita dan maklumat terbaru
1: 100.1 Awau FM, pilihan anda.
0: Awau FM, pilihan anda.
2: Kawau FM.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
1: Setiap hari bermula 12:30 hari.
0: Zon Janji Rock.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Agung Titah Siasat Laporan RCI Tabung Haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan kementerian dan agensi berkaitan supaya memperkukuh kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Langkah itu bagi membendung penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Menerusi Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa melalui penguatkuasaan lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Terdahulu, Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan pertemuan berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku hari ini. Dalam pertemuan itu, Sri Paduka Baginda berkenan dipersembahkan taklimat menaikkan dongan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH selain isu semasa membabitkan Felda. Sultan Ibrahim menitahkan agar siasatan dijalankan secara menyeluruh serta tidak berkompromi terhadap pihak yang didapati bersalah. Baginda menegaskan tiada pihak boleh terlepas daripada tindakan sekiranya benar-benar didapati bersalah dan perkara sama tidak boleh berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, laporan RCITH perlu diterjemahkan kepada reformasi institusi yang jelas dan berkesan, bukan sekadar menjadi dokumen sejarah.
1: Parlimen yang akan bersidang menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas. Misalnya melalui laporan kemajuan berkala kepada Parlimen ataupun pemantauan oleh jawatankuasa pilihan khas supaya setiap syur dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga outputnya. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
0: Dr. Mazlan berkata keyakinan jutaan pendeposit perlu menjadi keutamaan. Sebarang dakwaan salah guna kuasa atau salah laku perlu disiasat berdasarkan bukti dan proses undang-undang bukan penghakiman politik. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, usaha pembaharuan TH sejak 2018 berjaya memperkukuh kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu, termasuk pelaksanaan 75% syor RCI. Katanya pembaharuan termasuk penstrukturan aset, penambahbaikan pelaporan kewangan serta pengukuhan tadbir urus.
2: Pembaharuan ini mencerminkan komitmen Tabung Haji untuk terus meningkatkan ketulusan, memperkukuhkan accountability serta mengurus amanah pendeposit secara bertanggungjawab. Tumpuan utama adalah untuk membina institusi yang lebih kukuh, berdaya tahan dan mempunyai tadbir urus yang baik supaya simpanan jutaan pendeposit akan terus dapat dilindungi serta keyakinan masyarakat diperkukuh serta Tabung Haji akan terus dapat membantu rakyat Malaysia dalam menunaikan ibadah haji pada masa depan.
0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Kira-kira 15,000 penjawat awam melaksanakan dasar hari bekerja hibrid HPH setiap hari sejak diperkenalkan 1 Ogos lalu. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata pelaksanaan HPH masih di peringkat awal. Kesannya dijangka dapat dinilai dengan lebih menyeluruh selepas 1 hingga 3 bulan.
3: Dapatan mendapati bahawa setiap hari ada 15,000 orang penjawat awam melaksanakan HPH ini. Dan sudah pastinya dalam tempoh yang singkat ini kita tidak dapat menilai dengan lebih komprehensif, tapi insyaAllah mungkin selepas sebulan ataupun tiga bulan pelaksanaannya kita akan dapat melihat impak kepada pelaksanaan hari pekerja hybrid ini.
0: HBH membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Allahyarham Korporal Muhammad Nur Hafiz Rahim yang mau dipercayai akibat renjatan elektrik di Beaufort Sabah Khamis lalu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Pangkal Kuang Ketereh, Kelantan pagi tadi. Jenazah anggota Balai Polis Western itu tiba di kampung halaman pada 4.45 pagi sebelum disolatkan di rumah keluarganya. Jenazah Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi pula selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Felda Kertih 2 dekat Dungun. Seorang lagi mangsa yang turut terkorban dalam kejadian itu ialah Korporal Chiu Tek Siong. Dua suspek dipercayai warga asing maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis ketika operasi menyelamatkan dua mangsa culik di Taman Amira, Telaga Bata, Alostar, Kedah malam tadi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata kedua-dua suspek melepaskan tembakan ke arah pasukan operasi sebelum polis membalas tembakan. Beliau berkata polis turut menahan 6 individu bagi membantu siasatan kes penculikan untuk wang tebusan. Satu sidang media berhubung insiden akan diadakan pada Isnin ini. Penemuan sebuah bagasi yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan menggepankan Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam semalam. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Subriten Muhammad Razi Abdul Rahim berkata bagasi itu ditemukan ditinggalkan di ruang pemeriksaan sebelum diimbas dan dikesan mempunyai imej yang dipercayai dadah serta bahan letupan. Beliau berkata unit pemusnah bom IPK Kedah kemudian menjalankan proses menutral bagasi menyebabkan kompleks itu ditutup selama 2 jam. Bagaimanapun, pemeriksaan mendapati tiada bahan letupan. Sebaliknya, bagasi berkenaan hanya mengandungi pakaian dan barangan peribadi. 5 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara atau IPU pada tiap tidak sihat setakat 8 pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian pada 171 diikuti Kuching dan Samarahan masing-masing 154, Maga Sri Aman 139 dan Bintulu 124. Beliau berkata dekat dan itu disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah susulan dan peningkatan titik panas di rantau ini. Berita seterusnya, luar negara, Arab Saudi, Turki dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama bagi memperkukuh keselamatan serta menangani ancaman serantau. Menerusi perjanjian itu, sebarang serangan terhadap mana-mana negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap kesemuanya. Bagaimanapun, ketiga-tiga negara menegaskan pakatan itu bukan ditujukan kepada mana-mana negara atau bertujuan membentuk blok ketenteraan. Sebaliknya, memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaan pertahanan dan kestabilan serantau. Perjanjian itu ditandatangani di Mekah disaksikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Turut hadir Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Negara Islam diseru supaya bergantung pada diri mereka sendiri dan mengukuhkan perpaduan serantau. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan perpaduan antara negara serantau adalah cara terbaik untuk menghadapi ancaman luar. Araghchi berkata angkatan tentera Iran telah menunjukkan kesediaan, keupayaan dan kekuatan mereka menentang tentera paling mahal di dunia. Kenyataan itu dibuat ketika pemimpin Tehran menggalakkan pengaturan keselamatan serantau yang diketuai negara di rantau ini dan bukannya kuasa asing. 2 minggu selepas tunjuk perasaan diketuai golongan muda yang memaksa Menteri Pendidikan India meletakkan jawatan, Kerajaan Narendra Modi kini berdepan tekanan politik susulan protes besar-besaran tersebut. Tunjuk perasaan diketuai Kongres Janata Parti CJP bermula antaranya akibat ketidakaturan peperiksaan dan isu pengangguran golongan muda. CJP kini mempunyai jutaan pengikut dalam talian dan mahu meneruskan tekanan terhadap kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah siasat laporan RCI tabung haji secara menyeluruh. 15,000 penjawat awam laksana hari bekerja hibrid setiap hari. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Awal FM.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Program Jelajah Aspirasi Menteri Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP ke-25 Majlis Daerah di seluruh negeri akan diteruskan. Sejak dilaksana April lalu, 15 pihak berkuasa tempatan PBT telah dilawati. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, jelajah bertujuan mendengar sendiri isu, cabaran serta cadangan daripada pihak PBT di kawasan masing-masing. Hasil dapatan jelajah berkenaan kini sedang diteliti oleh pegawai kementerian dan agensi berkaitan untuk tindakan lanjut. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasamu Dikenang KKTP di Kota Kinabalu. Datuk Muhammad Arifin turut menekankan transformasi perkhidmatan PBT terutamanya menerusi pendigitalan bagi mempermudah urusan perkhidmatan. Program Bimbingan Usahawan bawah Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan akan ditambah baik dalam usaha melahirkan lebih ramai usahawan tempatan yang mampu memasarkan produk mereka hingga ke peringkat global. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata, program bimbingan keusahawanan perlu diteliti semula supaya lebih relevan mengikut peredaran semasa termasuk kaedah pemasaran produk dan perkhidmatan menggunakan platform media sosial selain penggunaan teknologi dan inovasi. Beliau berucap melancarkan program RISE dan SETCO SEED di Kota Kinabalu. Datuk Iwan berkata, kementeriannya juga sedang mengkaji polisi sedia ada bagi menyokong syarikat SME yang beroperasi di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP. Mengenai program RISE dan SETCO SEED, Datuk Iwan yakin ia mampu melahirkan usahawan berdaya tahan menghadapi perubahan dan cabaran. Di samping sentiasa inovatif dalam mencipta nilai baharu. Katanya menerusi latihan, pembiayaan, fasiliti industri, akses kepada pasaran dan sokongan pembangunan disepadukan dalam satu ekosistem yang kukuh, lebih ramai usahawan Sabah berupaya berkembang daripada perusahaan mikro kepada perusahaan kecil dan sederhana. Seramai 30 usahawan tempatan terpilih menyertai program SETCO itu. Program Talimat dan Tinjauan Keselamatan Zon Selamat Sabah Timur (ZSON) disandakan antara inisiatif Kerajaan Persekutuan dan Negeri untuk memberi pendedahan secara langsung kepada perwakilan asing mengenai tahap keselamatan, kesiapsiagaan pasukan keselamatan serta pengurusan kawasan strategik di Pantai Timur Sabah. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menyertai lawatan berkenaan bersama delegasi perwakilan asing. Selain mendengar taklimat keselamatan daripada ESKOM, delegasi antarabangsa turut diberi pendedahan mengenai pengurusan kawasan perlindungan marin dan pemuliharaan penyu oleh Taman-Taman Sabah. Langkah itu bagi memberi gambaran secara langsung mengenai tahap kesiapsiagaan keselamatan serta potensi ekor pelancongan di Sabah. Seorang lelaki tempatan ditahan polis kerana disyaki terlibat dalam kegiatan memproses dan menjual air ketum di Ranau pada Jumaat. Suspek 53 tahun itu ditahan dalam satu serbuan di sebuah kampung kira-kira 5 petang hasil risikan dan maklumat awam. Ketua Polis Daerah Ranau, Superintenden Mursalin Muhammad berkata, turut dirampas 7 botol berisi kira-kira 1.5 liter air ketum bersama peralatan memasak termasuk tong gas, dapur dan periuk. Kes disiasat mengikut Seksyen 33 Akta Racun 1952. Jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Superintenden Mursalin menegaskan pihaknya akan terus mempergiatkan operasi bagi membanteras aktiviti menyalahi undang-undang demi kesejahteraan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Janyar Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.

Malaysia menyasarkan kedudukan dalam kelompok 10 terbaik Indeks Keamanan Global GPI menjelang pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 sebagai usaha memperkukuh keselamatan negara serta meningkatkan keyakinan pelabur dan pelancong. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia kini berada di kedudukan ke-12 daripada 165 negara selain menduduki tempat kedua dalam ASEAN di belakang Singapura dan ketiga di rantau Asia Pasifik selepas Singapura dan New Zealand. Beliau berkata Kementerian Dalam Negeri telah mengarahkan usaha dipergiat bagi mencapai sasaran tersebut kerana keselamatan dan kestabilan merupakan asas kepada pembangunan negara serta pertumbuhan ekonomi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam sempena program taklimat dan penilaian keselamatan yang melibatkan perwakilan asing ke zon selamat Timur Sabah, zon di Sandakan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Australia, Korea Selatan, Jepun dan Amerika Syarikat yang menyimak semula nasihat perjalanan ke S-Zone berdasarkan perkembangan positif aspek keselamatan di kawasan itu. Menurutnya, sembahkan itu mengiktiraf pencapaian keselamatan Malaysia sekaligus dijangkakan meningkatkan keyakinan pelancong dan pelabur serta mengukuhkan hubungan Malaysia dengan negara-negara berkenaan. Beliau turut memaklumkan kerajaan telah melaburkan RM723 juta sepanjang 13 tahun lalu bagi memperkukuh keselamatan S-Zone menerusi Eastern Sabah Security Command yang membolehkan pergerakan lebih selamat di perairan dan pulau-pulau di pantai timur Sabah. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menjalin kerjasama dengan UN Habitat menerusi Jabatan Landscape Negara JLN bagi membangunkan inisiatif My Public Space untuk memperkasa pengurusan ruang awam negara mengikut amalan terbaik antarabangsa. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada empat aspek utama iaitu pembangunan kerangka pengiktirafan nasional yang selari dengan anugerah Ros Sinensis, pelaksanaan projek rintis My Public Space Toolkit, pemerkasaan amalan pengurusan ruang awam serta pengarus perdanaan toolkit berkenaan dalam garis panduan dan dasar pembangunan lanskap negara sebagai standard nasional. Beliau berkata pendekatan itu akan disesuaikan dengan keperluan dan aspirasi pembangunan bandar di Malaysia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian sambutan Hari Lanskap Negara 2026 di Stadium Hang Jebat, Kerubong yang disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Melaka. Menurut beliau, kerjasama strategik itu dijangka melonjakkan standard ruang awam negara ke peringkat global sekaligus mengukuhkan imej Malaysia sebagai peneraju pembangunan bandar yang mampan, inklusif dan berdaya. Polis menahan dua lelaki warga asing dan merampas dadah disyaki syabu seberat 31.32 gram bernilai kira-kira RM3,120 dalam dua serbuan berasingan menerusi Optapis di Tanjung Batu Laut dan Kampung Hidayat Batu 4, Tawau, Kelmarin. Ketua Polis Daerah Tawau SCP Rosdi Majusoh berkata, serbuan pertama pada kira-kira jam 12.20 tengah hari di tepi Jalan Tanjung Batu Tak Laut membawa kepada penahanan seorang lelaki warga asing berusia lingkungan 50-an. Pemeriksaan menemukan satu paket plastik lut sinar mengandungi syabu seberat 0.40 gram. Beliau berkata serbuan kedua pada kira-kira jam 7 malam di Kampung Hidayat Batu 4 pula membawa kepada penahanan seorang lagi lelaki warga asing berusia lingkungan 40-an. Pemeriksaan menemukan 8 paket plastik lut sinar mengandungi syabu seberat 30.92 gram dianggarkan bernilai RM3,090. Menurut beliau, ujian saringan awal air kencing terhadap suspek didapati positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin. Kedua-dua suspek kini ditahan untuk siasatan mengikut Seksyen 12-2 dan Seksyen 39A-2 Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala seorang daripada mereka turut disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta yang sama. Sementara itu di Lahad Datu, 4 individu ditahan manakala 92 kilogram serbuk ketum dan dadah disyaki syabu dirampas dalam Optapis yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik BSJND Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu di sekitar daerah itu Rabu lalu.
Menerusi hantaran Facebook Polis Daerah Lahad Datu, dalam operasi berkenaan, polis merampas 92 bungkusan serbuk ketum bernilai kira-kira RM9,200 selain 0.12 gram dadah dicakai syabu serta beberapa peralatan yang dipercayai digunakan untuk penyalahgunaan dadah. Hasil ujian saringan awal turut mendapati seorang daripada suspek positif dadah jenis amfetamin dan metamfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952, Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kesemua suspek kini ditahan bagi membantu siasatan dan akan dipohon reman untuk tindakan lanjut. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Ajak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tawau FM.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Berita sepenuhnya. Lebih 100 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Negeri bagi beasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS tahun ini untuk menampung pelajar sedia ada serta tajaan baharu melibatkan 2,182 pelajar. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, usaha itu memberi manfaat kepada ribuan pelajar yang melanjutkan pengajian di pelbagai peringkat khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Sehingga kini jumlah keseluruhan pelajar yang menerima tajaan BKNS mencecah lebih 13,000 orang. Sekaligus mencerminkan kesungguhan Kerajaan Negeri dalam memastikan lebih ramai anak Sabah memperoleh akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Hajiji berucap dalam Majlis Convocation University College Sabah Foundation UCSF keempat 2026 di Kota Kinabalu. 416 graduan menerima skrol ijazah dan diploma masing-masing dalam majlis berkenaan. Dalam pada itu, Dato' Hajiji yang juga Chancellor UCSF menyarankan agar UCSF memperluas peluang pengajian kepada pelajar antarabangsa. Langkah itu dapat meningkatkan reputasi global, perkongsian ilmu dan manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Usaha berkenaan juga mampu memperkukuh kedudukan Sabah sebagai hub pendidikan di rantau Borneo dan BIMP Iaga. Beliau turut mengalu-alukan inisiatif UCSF memperkukuh jaringan antarabangsa dan hubungan strategik bersama institusi di Brunei Darussalam, Indonesia dan Filipina. Selain itu, Dato' Hajiji berharap UCSF dapat memperkenalkan kursus strategik baharu serta memperbanyakkan penyelidikan berimpak tinggi kepada masyarakat. Program Bimbingan Usahawan bawah Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan akan ditambah baik dalam usaha melahirkan lebih ramai usahawan tempatan yang mampu memasarkan produk mereka hingga ke peringkat global. Menterinya Dato' Iwan Benedict berkata, program bimbingan keusahawanan perlu diteliti semula supaya lebih relevan mengikut peredaran semasa termasuk kaedah pemasaran produk dan perkhidmatan menggunakan platform media sosial selain penggunaan teknologi dan inovasi. Beliau berucap melancarkan program RISE dan SETCO SEED di Kota Kinabalu. Dato' Iwan berkata, kementeriannya juga sedang mengkaji polisi sedia ada bagi menyokong syarikat SME yang beroperasi di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP. Mengenai program RISE dan SETCO SEED, Dato' Iwan yakin ia mampu melahirkan usahawan berdaya tahan menghadapi perubahan dan cabaran di samping sentiasa inovatif dalam mencipta nilai baharu. Katanya menerusi latihan, pembiayaan fasiliti industri, akses kepada pasaran dan sokongan pembangunan disepadukan dalam satu ekosistem yang kukuh. Lebih ramai usahawan Sabah berupaya berkembang daripada perusahaan mikro kepada perusahaan kecil dan sederhana. Seramai 30 usahawan tempatan terpilih menyertai program SETCO itu. Program Jelajah Aspirasi Menteri Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP ke-25 Majlis Daerah di seluruh negeri akan diteruskan. Sejak dilaksana April lalu, 15 pihak berkuasa tempatan PBT telah dilawati. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, jelajah bertujuan mendengar sendiri isu, cabaran serta cadangan daripada pihak PBT di kawasan masing-masing. Hasil dapatan jelajah berkenaan kini sedang diteliti oleh pegawai kementerian dan agensi berkaitan untuk tindakan lanjut. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasamu Dikenang KKTP di Kota Kinabalu. Dato' Muhammad Arifin turut menekankan transformasi perkhidmatan PBT terutamanya menerusi pendigitalan bagi mempermudah urusan perkhidmatan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Ekosistem pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET terus diperkukuh bagi memastikan latihan yang ditawarkan sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol, perkembangan teknologi memerlukan tenaga kerja tempatan menguasai kemahiran baharu serta fleksibel terhadap perubahan landscape pekerjaan. Bagi menyokong usaha itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS telah memeterai 180 jaringan kerjasama bersama pelbagai rakan industri. Langkah berkenaan bertujuan meningkatkan kualiti latihan berasaskan industri sekaligus meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan TVET. Beliau berucap pada Majlis Convocation Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kinarut ke-18 di Penampang. 188 graduan dalam peringkat diploma, sijil lanjutan dan sijil kemahiran diraihkan dalam majlis itu. Sebanyak 11.45 tan serbuk ketum bernilai lebih RM1 juta dalam operasi di sebuah premis di Tuaran Khamis lalu. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah dalam kenyataan memaklumkan operasi bersama-sama Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Tuaran itu dijalankan pada kira-kira 6 pagi hasil maklumat risikan. Pemeriksaan di premis dan sebuah lori menemukan sejumlah besar serbuk daun ketum yang telah diproses dan dibungkus dipercayai untuk tujuan pengedaran. Empat individu termasuk seorang wanita berusia 23 hingga 46 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 30(3) Akta Racun 1952. Siasatan lanjut diteruskan bersama-sama JSJN Sabah bagi mengenal pasti baki anggota sindiket itu. Seorang lelaki tempatan ditahan polis kerana disyaki terlibat dalam kegiatan memproses dan menjual air ketum di Ranau pada Jumaat. Suspek 53 tahun itu ditahan dalam satu serbuan di sebuah kampung kira-kira 5 petang hasil risikan dan maklumat awam. Ketua Polis Daerah Ranau, Superintenden Mursalin Mahmud berkata, turut dirampas 7 botol berisi kira-kira 1.5 liter air ketum bersama peralatan memasak termasuk tong gas, dapur dan periuk. Kes disiasat mengikut Seksyen 30(3) Akta Racun 1952. Jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Superintenden Mursalin menegaskan pihaknya akan terus mempergiatkan operasi bagi membanteras aktiviti menyalahi undang-undang demi kesejahteraan masyarakat. Konsert Irama Nurani menjadi platform RTM Sabah mendekatkan institusi penyiaran kepada masyarakat di samping mengetengahkan bakat seni tanah air. Pengarah penyiaran Sabah, Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, konsert berkenaan turut mencerminkan komitmen RTM menyajikan hiburan berkualiti, mendidik dan menyatukan masyarakat. Beliau ditemui ketika meninjau raptai konsert berkenaan di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Bertemakan Alunan Nadi Perjuangan, konsert menampilkan kumpulan Rabani, Ambin UKS, Rahmat Mega serta artis tempatan Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor dijadual menghadiri konsert yang akan disiarkan secara langsung menerusi 5 stesen radio RTM, RTM Click serta platform media sosial rasmi RTM Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah peruntuk lebih RM100 juta tajaan biasiswa tahun ini. Program bimbingan usahawan ditambah baik bantu tembusi pasaran global. Sekian berita tadi disunting Janyar Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Hai, saya Rosyam Noor. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.

0: Chile.
1: Αγούσμα.
2: Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syur dan dapatan laporan suruhanjaya siasatan diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan. Manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH terus meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap, mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultraungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Mohd Hisham Mohd Ani berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Banyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sebenarnya lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor 3 ni, dia tak boleh terdedah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak, dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Takat ni petang-petang keluar juga main, tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah, tengok cuaca sekarang ni pun sekejap panas, sekejap hujan, depan dan panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah, kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Art Noma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Printlab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan, dan kami berhasrat melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini, supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Aku buka untuk mengintaimu. Okay, salam
1: itu dia.
0: Ucapan dan tahniah buat pasukan hoki Tawau. Lelaki dan perempuan U12 telah menjuarai sukan sekolah di KK Likas. Lelaki nombor 1, perempuan nombor 2. Tahniah buat anak buah.
1: Tahniah. Wakil Tawau lah kan, di KK. Wah, tahniah ya. U12 ya.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam. Terima kasih DJ Nadi. Bye.
0: Bye.
1: Ha, itu dia, kita ucapkan tahniah jugalah untuk wakil hoki lelaki dan wanita yang telah pun, yang lelaki menjuarai telah pun mewakili Tawau ke KK tadi ya. Macam rakan kita Junaidi tadi nyatakan, tahniah sekali lagi daripada kami Tawau FM, stesen pilihan anda. Baiklah, kita dah tiba di penghujung Karok Yuk untuk edisi hari ini. Jadi kepada anda yang mungkin tak tembus taliannya, jangan risau, esok petang juga anda akan bersama-sama dengan Wan J 5.20 minit petang hingga 6 petang menerusi Karok Yuk dan setiap hujung minggu. Okey, jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah pun bersama-sama dengan Wafa menerusi Karok Yuk untuk edisi hari ini. Dan menanti di jam yang seterusnya, seperti biasa kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di syoknya hujung minggu.
2: Suka menyanyi?
3: Pandai menyanyi?
2: Jom bersama kami menerusi Karok Yuk di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
4: Telefon kami di talian
2: 0897782 43.
5: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
2: Jadi, Karok Yuk.
4: Karok Yuk. Setiap Sabtu dan Ahad,
2: 5.20 petang hingga 6 petang.
5: Karok Yuk di Tawau FM, pilihan anda.

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anha, beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dengan dipapah oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Di badan baginda terdapatkan kitri yang baginda letakkan selempang ke bahunya. Kemudian baginda mengerjakan solat mengimamkan orang ramai. Kain kitri ialah sejenis kain burdah dari negeri Yaman yang dibuat daripada kapas. Padanya ada warna merah berjalur-jalur dan daripada jenis kain yang agak kasar. Ada pandangan berkata, kain kitri itu bukanlah kain burdah dari Yaman, akan tetapi sejenis kain yang datang dari negeri Qatar, di mana nama kitri itu adalah bersempena dengan tempat kain itu dibuat, iaitu Qatar. Kain burdah ialah kain selimut atau baju selimut, yakni baju kurung menyerupai aba'ah hari ini. Biasanya bercorak panjang-panjang, yakni berjalur-jalur ataupun bergaris. Maksud, baginda selempangkan ke bahunya, ialah baginda meletakkannya di atas dua bahunya. Ada pendapat yang menyatakan baginda memakainya sebagaimana cara pemakaian orang yang berihram haji, iaitu kain dimasukkan ke bawah tangan atau ketiak kanan, kemudian dibawa ke atas bahu kiri dan diselempangkan. Peristiwa ini berlaku ketika Nabi SAW sedang sakit. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Aset Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau FM.

Maksud Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk ada

Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk ada

Selamat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Kerajaan Persekutuan akan meneliti cadangan menaik taraf metunggung daripada daerah kecil kepada daerah penduduk. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, beliau akan bertemu dengan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor serta Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan bagi menyediakan kertas untuk pertimbangan jemaah menteri. Langkah itu penting bagi mempercepat pembangunan metunggung khususnya dari segi kemudahan asas dan infrastruktur menerusi penyaluran peruntukan khas sebagai sebuah daerah. Dato' Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan Festival Kebudayaan Rungus di Matunggung. University College Sabah Foundation UCSF menjadi wadah melahirkan generasi baharu Sabah yang mampu bersaing di peringkat nasional dan antarabangsa sekaligus mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikannya. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor yang juga Chancellor UCSF berkata lebih membanggakan apabila universiti itu terus memperluas penawaran akademik melalui pembukaan program baharu yang bakal memenuhi keperluan industri dan pembangunan negeri pada masa hadapan. Seiring kemajuan masa kini, Sabah memerlukan graduan berilmu, berkemahiran tinggi, berdaya saing serta mempunyai minda kreatif. Justru, kerajaan negeri terus memperkukuh agenda pembangunan modal insan dengan memperuntukkan lebih RM100 juta bagi beasiswa kerajaan negeri Sabah tahun ini. Sehingga kini, lebih 13,000 pelajar mendapat manfaat.

MAG wajibkan saringan dada juruterbang MAS. Tiada aduan berhubung penjawat awam, terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Titah baginda, setiap pihak yang didapati bersalah hendaklah dikenakan tindakan sewajarnya. Baginda turut menegaskan siasatan perlu diteruskan sehingga ke akar umbi bagi memastikan tiada pihak terlepas selain mengelakkan perkara sama berulang. Terdahulu Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan yang berlangsung lebih sejam di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Baginda dipersembahkan taklimat mengenai laporan siasatan RCI TH selain perkembangan semasa berkaitan Felda. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan setiap syur dan dapatan laporan RCI TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi. Ia selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Beliau berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Perdana Menteri turut menjelaskan kerajaan akan memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion, termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Roslin Jusoh berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi SIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MAG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Penjawat Awam Sarawak bakal menerima bantuan khas kewangan 2 bulan gaji. Perkara itu diumumkan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Beliau berkata, keputusan itu dibuat susulan prestasi hasil Sarawak yang memberangsangkan bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Antara yang tertinggi pernah dicatatkan bagi tempoh sama. Bagaimanapun katanya, jumlah kutipan hasil dan unjuran pendapatan negeri akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan Sarawak akan datang. Tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
1: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan buli siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
2: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ini lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan peruntukan MyKhas disalurkan khusus untuk rakyat, bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
2: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyKhas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN, itu mekanisme dia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Barisan Nasional BN masih membuka ruang perundingan berhubung pengagihan kerusi bagi pilihan raya negeri Melaka termasuk

0: Senang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berlawan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini berada dalam Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Rentak 46.

0: feel it.
1: Oh, doucement. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Kerajaan Persekutuan menyalurkan 4.06 bilion ringgit kepada Sabah bagi pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB di seluruh negeri. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan itu bagi memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar dapat ditangani secara menyeluruh. Dato' Sri Ahmad Zahid berkata demikian ketika merasmikan Festival Kebudayaan Rungus di Matunggong, Kudat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan luar bandar termasuk Kudat, Kota Marudu dan Pitas yang merupakan antara daerah termiskin di Malaysia. Dalam perkembangan lain, cadangan Dato' Sri Dr. Zahid menaik taraf Matunggong daripada daerah kecil kepada daerah penuh disambut baik Ahli Parlimen Kota Marudu, Dato' Wetrom Bahanda. Menurutnya, status daerah penuh diyakini mampu memberi limpahan pembangunan lebih besar kepada Matunggong. Dalam pada itu, beliau yang juga Presiden Pertubuhan Memogun Rungus Malaysia turut mengalu-alukan pengumuman menaik taraf dan menyiapkan Dewan Persatuan Kebudayaan Memogun Rungus Matunggong. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan tidak pernah melantik mana-mana pihak untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata, orang ramai disaran berurusan secara terus dengan JPN dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai wakil jabatan berkenaan. Dato' Sri Dr. Shamsul ditemui pemerintah selepas merasmikan program menyemai kasih rakyat mekar komuniti di Nabawan. Lebih 5,000 pengunjung menghadiri konsert Irama Nurani 2026 yang berlangsung di Dewan Seri Sulaiman Tuaran malam tadi. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji G. Nor berkata, program berunsurkan keagamaan itu mampu memberi kesedaran kepada masyarakat serta memberi kesan kepada pengunjung. Jelasnya, program tersebut merupakan satu inisiatif baik dalam menyemai kesedaran dan keinsafan dalam kalangan masyarakat, khususnya menerusi pengisian berunsurkan agama yang mampu memberi kesan kepada rakyat serta para pengunjung. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ketika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam kerajaan madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim menitahkan siasatan laporan RCITH dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke akar umbi tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sebelum ini, seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan ketua pegawai kewangan CFO sebuah syarikat milik TH ditahan SPRM susulan siasatan laporan RCI berkenaan. SPRM juga telah selesai merakam percakapan bekas CFO sebuah syarikat milik badan berkanun itu. Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan supaya kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara diperkukuh. Langkah itu bagi membendung kegiatan penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Sultan Ibrahim bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa. Ia menerusi penguatkuasaan yang lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Dalam perkembangan sama, polis Kedah memperketat kawalan di semua pintu masuk ke negeri itu sama ada melalui jalan laut, darat dan udara bagi menangani jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dadah, manusia dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah, kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air.
1: Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPS dan berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti dan kita nampak even penyerupan migran. Kita dah ketatkan sempadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni kita dalam sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi.
0: Datuk Azli Abu Shah. Sementara itu, saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat. Susunan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan melaksanakan saringan berkenaan telah dimulakan sejak tahun lalu.
2: Di peringkat airline juga kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi pengukuran kesedaran, kita minta semua sektor swasta khususnya di kalangan airline sendiri supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Beliau turut menyambut baik langkah MAG memperketat saringan dadah sebagai tindakan proaktif bagi memastikan keselamatan pengangkutan awam. Dalam pada itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menahan dan memeriksa sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas pada Jumaat disyaki membawa barangan untuk diekspor ke Israel. AKPS memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bersama agensi berkaitan bagi mengesahkan jenis dan klasifikasi barangan berkenaan. AKPS menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang melanggar dasar dan undang-undang negara berkaitan Israel. Tindakan pantas AKPS itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan kepada AKPS yang disifatkan bukti ketegasan Malaysia memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin, selaras dengan pendirian Malaysia serta larangan sejak Disember 2023 terhadap kapal Israel dan kapal yang membawa muatan ke Israel menggunakan pelabuhan negara. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang.

kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis. Yang hujung

0: Ya.
1: Eh, macam tu ke tukar laluan, ha?
0: Aduh, maaf.
1: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
0: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
0: Okey, faham.
3: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

7.45 Bilik Pagi Fokus Berita pagi ini. Malaysia sasar kelompok 10 terbaik Indeks Keamanan Global. JBN tegas jadi ejen urus dokumentasi rasmi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Mohd Zakir dan berisi berita Tawa FM. Malaysia menyasarkan kedudukan dalam kelompok 10 terbaik Indeks Keamanan Global GPI menjelang pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13 sebagai usaha memperkukuh keselamatan negara serta meningkatkan keyakinan pelabur dan pelancong. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia kini berada di kedudukan ke-12 daripada 165 negara selain menduduki tempat kedua dalam ASEAN di belakang Singapura dan ketiga di rantau Asia Pasifik selepas Singapura dan New Zealand. Beliau berkata, Kementerian Dalam Negeri telah mengarahkan usaha di pergian bagi mencapai sasaran tersebut kerana keselamatan dan kestabilan merupakan asas kepada pembangunan negara serta pertumbuhan ekonomi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam seberang program taklimat dan penilaian keselamatan yang melibatkan perwakilan asing ke Zon Selamat Timur Sabah (EZON) di Sandakan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Australia, Korea Selatan, Jepun dan Amerika Syarikat yang menyemak semula nasihat perjalanan ke EZON berdasarkan perkembangan positif aspek keselamatan di kawasan itu. Menurutnya, semakan itu mengiktiraf pencapaian keselamatan Malaysia sekaligus dijangka meningkatkan keyakinan pelancong dan pelabur serta mengukuhkan hubungan Malaysia dengan negara-negara berkenaan. Beliau turut memaklumkan kerajaan telah melaburkan RM723 juta ringgit sepanjang 13 tahun lalu bagi memperkukuh keselamatan EZON menerusi Eastern Sabah Security Command yang membolehkan pergerakan lebih selamat di perairan dan pulau-pulau di pantai Timur Sabah. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu, ejen atau orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan selain memastikan keabsahan dan kredibiliti dokumen pengenalan diri yang dikeluarkan kerajaan terus terpelihara. Beliau berkata, JPN mempunyai pejabat di seluruh negara termasuk di setiap daerah bagi memudahkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan secara rasmi selain bergesa masyarakat mendapatkan maklumat hanya melalui saluran rasmi jabatan itu. Sehingga 31 Julai lalu, JPN telah melaksanakan 143 program menjemai kasih rakyat mekar, meningkat 36 program berbanding 107 yang direkodkan sepanjang tahun lalu. Program itu memberi tumpuan kepada golongan memerlukan termasuk warga emas, orang kurang upaya OKU, penduduk luar bandar dan pedalaman serta rakyat Malaysia yang menetap di luar negara bagi memudahkan urusan dokumentasi. Beliau turut mengingatkan ibu bapa supaya tidak melengahkan pendaftaran kelahiran anak bagi mengelakkan pendaftaran lewat dan memastikan setiap individu memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Dalam program mekar di Nabawan, sebanyak 139 kes dokumentasi berjaya diselesaikan bagi memudahkan urusan penduduk setempat dengan JPN. Polis menahan dua lelaki warga asing dan merampas dadah disyaki syabu seberat 31.32 gram bernilai kira-kira RM3,120 dalam dua serbuan berasingan menerusi Optapis di Tanjung Batu Laut dan Kampung Hidayat Batu 4. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Rosdi Mat Juso berkata, serbuan pertama pada kira-kira jam 12.20 tengah hari di tepi Jalan Tanjung Batu Laut membawa kepada penahanan seorang lelaki warga asing berusia lingkungan 50-an. Pemeriksaan menemukan satu paket plastik Lut Sinar mengandungi syabu seberat 0.40 gram. Beliau berkata serbuan kedua pula pada kira-kira jam 7 malam di Kampung Hidayat Batu 4 membawa kepada penahanan seorang lagi lelaki warga asing berusia lingkungan 40-an. Pemeriksaan menemukan 8 paket plastik Lut Sinar mengandungi syabu seberat 30.92 gram dianggarkan bernilai RM3,090. Menurut beliau, ujian serangan awal air kencing terhadap suspek didapati positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin. Kedua suspek kini ditahan untuk siasatan mikro Seksyen 12.2 dan Seksyen 39A2 Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala seorang daripada mereka turut disiasat mikro Seksyen 15.1A Akta yang sama. Sementara itu, di Ladatu, 4 individu ditahan manakala 92 kg serbuk ketum dan dadah disyaki syabu dirampas dalam Optapis yang dijalankan bagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Ladatu sekitar daerah itu Rabu lalu. Menerusi hantaran Facebook polis daerah Ladatu, dalam operasi berkenaan, polis merampas 92 bungkusan serbuk ketum bernilai kira-kira RM9,200 selain 0.12 gram dadah disyaki syabu serta beberapa peralatan yang dipercayai digunakan untuk penyalahgunaan dadah.
hasil ujian serangan awal turut mendapati seorang daripada suspek positif darjah jenis

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Sabah terima RM4.06 bilion bagi pelaksanaan projek BALB. Sabah perkasa keterjaminan makanan menerusi teknologi penanaman organik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya, Kerajaan Persekutuan menyalurkan 4.06 bilion ringgit kepada Sabah bagi pelaksanaan projek bekalan air luar bandar BALB di seluruh negeri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan itu bagi memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar dapat ditangani secara menyeluruh.
1: Pelaksanaan sepenuhnya akan dijalankan.